0: Ha, dek nipu deui ka aing. Moal ayeuna mah sia moal ditewak di kieu ayeuna mah. Nya, nya, oh sia ka aing oge nya. Goblok. Sia ka bina ieu icuh. Nya, an lingas keur ngagoler oge. Heh, sia sia komo keur nang tung.
1: Heeh, teh caker ngagoler tung.
0: Di dieu sia tah, di dinya. Ai, tolong icuh.
1: Bener lingas.
0: Duh ai di bobodo euy bisaan euy hatena nya hoan.
1: Ai bobodo henteu.
0: Ka mana bieu? Eh, sok. Wo ngelempet we ti tukang dulu.